0: Где потребу? Слушаем, мам, я и синтан.
1: Посека, мама, дума, забава.
2: Так редко се, се грамо върцу.
1: Чека лиш на веселица си лахко, течеш на округ, па си най-виш с приятелца, па се играш.
3: Я съм в Татутина с баба, бил там туди лумпи. Бил, ка се грамо върцу.
4: К, мам рожни дам, па кира нова играча тупа.
5: Мене па за то рожни дам, учетка лахко тут, ка ще сладкария тупиш.
6: Так ред, там ваш рожни дам, па ще един приятелчка ми граш, па, па, ще играш, играш плей.